0: Alan! There Alan! Alan! Alan! Al! Alan! Alan! Alan!
1: Get
0: Alan!
1: Back
0: Alan!
1: To sleep.
0: Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan!